0: Le po na po le na tatu malolo ai pia. Ai ole afia fili nei ole au tatu malanga atu le motu tele isa la fai. Se io tatu sa ilini si o mafu anga walanga upu ma mata anga tau ta ua si o tatu watu nu. Fai mai e ta ofi ese ese tangata o Samoa i pafa ngota sa fao ngā I ato wamavai. Fai mai isi o le pā la ulu. O isi fai mai o le pā sina. Ai onisi fo I e ta ofi o le pā ale tamo si umu o alai. Mona ia tata o whanau tala vōlo fa fonga mai. A ta ole pāwha ngota I la aso. Ilona faa malamala mai nai nei ona pō. E tā ua ole maunu. E ui la ili tele o nei mau esi esi. Ole a au faa matala atu le faa mau maunga le nei ua umo ona fai a isu esu e ngale tātou pulokalami. Manuia lau faa longolo. E tu sai male mau ole a fio anga o palauli tu lau lavale pai ole a fio anga. O le tala le nei e a matamai a tui fiti ma manga manga le fatua. Na usula tui fiti a manga manga le fatua. Ona yailea o le lata mana fai ngoa ia alo alo lila. Peitai o manga manga le fatua ia I fo I le tala e faapia. Sa fau fau tane I le la ma olena mawai fuese I la. Ina ua tupu tupua e alo alo lila. Na turi o ia ilona tina e alu ia a pō mao. Malola a fale e ngoa o fale tulutulu ta. O ina tofu tofu ina I ele tina o alu alu lila. Pefa amata ua matua lona alu. Mausi ta ia le fatu nunga ole atu ina atu ia te. O pō mao. E tu sa I malitala. O ila ua fisa o tae mawila ma faititi. Ma iti tono ro la fali. Na yaini pafa ngota se lua. E ta ua ole awo mala ma le awo mani. O le fato nunga lana tu ina tu ya alo alo lila. Ia awane I au maya le pa o le awo mani. Leanga e awo mani, awo mani, awo mala. Ia au mai le pā o le au mala. Aua e au mala, au mala, au mani. Nā alu alu alu le la e whaile fe au ma ina ua toi fo ima. Fie fia o na mātua awa ua ia au mai le au mala. O I le ua la wha amau ni ai. O whatu atua I nā alu alu le la. Le whatau nu ui no fe au ma tiuti. E tai, ina ua tau na ua lalo lila. Talo fai, ua fausala, pe ili ngangana fafai ngofi. Ua lesa ole fausanga ole pafanga o talini. Ona a matalo lea ona sa ili se tau tai e mafai ona faufau ma faatonu lipa. Ina ia tue sa o malili. Ili ina o situ otasi le tau tai na tau mafai. Fai mai le tala. Esilia ma le toa se furu tau taina ave ia I le pā e fau. Pitae, e fau sala pia. Mai le ima fai ona faasa o lele. E iese tau tai tau ta ua e sua fai a la u. Na o ane ia I alo alo le lama o na mātua. Mo se fesu suani le faasa o ino le pā fā o tala ne. Fai mai o la u. O ia lea na ia toa fafau ina, ma na faatoa, ma fautonu ai le pāwha angota lene. O I fo I lea nei angata ai le tala. Ia alo alo le la, ma ona mātua, ma le pāwha angota lene I o le awoman. Peitai, I tala faa mau mau, na mau le pāwha angota nei I le motu e tā ua. O Wallace, uvea. Fai mai lana I eise au soe to ato luma so la ato ato fafine e to atase I ngoa I asin. Ele o manino mai le nei faa mau maunga le afio anga na afua mai eise na maona tuanga ne to ato lune. Peita, fai mai le mau. Na o lato falau matau fai sa ili pa fa mota lini. Na o lato falongo ili tala anga o lini pa fa mota. O liana o lato mumu o ai lava ini o lato maua. Ona ua ave maita. Fai mai na manuia le sa ili ngā sina mana I ona tuangane. Ma o toi fola wifola I sa mua. Na mali liwa na tuangane I lunga le vasa. Aina o ia na sao mai ma fola wa tupia. Se ia tau nuu I tala fata I o fale aluko. I le itu I sisi fo sa vai. Fai mai le tala. Na no fole ta maita I o sina I fale aluko. Ta uta ua telele ta maita I lona lale le itele. Mana sala la watu waino na tala ili afioa. O ile na feilo a iai sina maseli e ingua ya fita o fale alu. Na amatai ile la mafuta. Muli muli ane ai avea sina ma va a fia. Na faa na ule la tamatama. Mana faa ingua ina I a tautunu. Ole mafu anga le ingua le tamale na I o tautunu. O le taimi na whanau mai ai. Na tau mawhai a fi a e wha ama whana whana si nei le afi. Masai au fiufi le afi I vao mango ma lau o la au. Ina ia mau pia le ma whana whana o sin. A o tuk tuk wa e le ta mau tau tu. I e selo na fia fia I le sami ma le fai fai. Fai mai na tau ta ua o ia o se tau tai. Ma o se tangata poto te le e whangota. Ina ua I loa e sina ua potola na tā mai whāngota ma ua aiele nu uhi au na whaiva. Na ia tu uina atu ai loa I aile pā whāngota lea na ia au mai a mai Wallace uvea. O le pā lea na avea mā upenga ma tautia tele I whaiva a tautunu. Mana tauta o ai o I aile whai ngā whaiva o le atu ma le lupu. Na whauele tā ma le whale e te ua ia na ia. Ma e tā ua nei whale o le whale o lupu ma le whale o atu. A o whāngota le tā mai se tasi aso. Wa ai ane ua pusa mai le a fi uta. Ua tu ule fai vo tau tūn. Ai aluane se iwa ai po le ale ne I api. I tau nu atu si tama. Ua tu nu e tangata an I o loan fai. Na ita tau tūnu ma ia talepe fale sa tu ua I. Na ia tu una ole fale o lupu. Mau ile fa ma mawina na ponga ye ile ngo le afio anga o fale alu. Si tasi aso na alu aile fai vole ali o tau tunu. Ole mea na tupu ua fiu na iona mātua e fatale. Na popole le tina au tau tunu. Mana ia fai atu ai ilo na to olua o afio. E fatale atu se I alu I fosa ili si anatama o tau tunu. O ile ma wai le alanga upo le tatou watunu. Ile ma vaenga fia ya sina e faapia. Awane ingalo mai ya fia isi ona vau. Awarule malanga sina sa ili si anatama. Fai maina le lava o ia. O leena o mai eila na fia au singa ili ava o au vai o vai lua palau. Fai maia vaai atu sina. Toe lava o le ulu o tau tunu o aliali mai le o ngā tutonu le emu o le sana. Manatu sina ua malemu si ana tamu. O liana ia toe a awa I loa iuta. E wa ai atu tau tunu. Wa toe a au iuta si ona tina. O liana ia a awa tuai loa etu li loa ia teia. Peitai ina ua o sina iuta. Fai maina liu maa ai o ye ina. O ina tangele ta mau tau tunu I whaapia. A fuatu I le aso. O le a o mai ai a e osi le tau langa I a te oesi o tina. O I tonu fo I lea e yei le papa I vai loa palai. Lea e wha I ngoi ina o le papa o sina. Fai mai o le nei papa. E ta atia e lata lata I au ta fo le ala tele o le malo o I tutonu o le va. A asua le tai. Ona lo fia lea o le papa le nei. A e ali ali le lei inua. Pe a pe le tai. O le totonu ma le emu o le papa le nei. O lo o yese pu I titi lea e la foi e le sua avai. O na alu ane ai lea o le ia le nei e ingo o le atu o tautu. Wa taa vale vale ai. Ona fapa ule o se vaenga o lona iyo alu. Lea engo ole moto moto. Ma ole late o taulanga osi lea iasi na le tina o tautu. Ia o mai lai lea so. Fai mai olo o vaaya pea ia nei o anga iane ili papa le nei osina. Matu uai o late o moto moto. Matu e fo'i isam. Le mamalu ole au fafonga ili nei afi afi. Ole tate o tala le na. E talitonu le manatu e tofu le tangata malana o onga wa maua mai le nei tala. Ai ole a ufa aso atu wa ulangona, mania awa onga taua, na o maua ina mai. Mwamu, olo ufa manatu mai ele neita la ya te itato ule alofa loloto le ne ole tina ila natama. Na tau siesina tau tunu, na va ai ele lei e ia, ma ilo na tupu tupua. Na ia iloa, ua tupu, ua ola, ma ua ata maisi anatama. Ina ua ia iloa ua oile taimi ua lava ele matua ma le poto o tautuene. Na ia tu ina atua ia te ia le pafango tauta ua le na ia folau mai mai ia mai uvea. Na avea le nei pafango ta mavae ngata ua ulo na olanga. Ma tauta ua ai o ia. O se tauta ilile. Na iu ina alu ia lava ma avea ai ma tauta ila uloa. O se le sona le amo I tātou mātua. Tātou te tausi. Tātou te a puti puti ma pui pui a tātou whānau. Ai e iai fo ila taimi e te tau wai o nao tātou tu ina atu I lātou. Ina I o lātou o atu ila lalolanga. E wha au ngā vāenga wa tātou wa au au ina I lātou. E fausi a ilo lātou lumana. O se tasi o a onga tāu o le nei tala. Ele I muta le alofa le popole o sina I lana tama o tautunu. Ina ua umiona le toa fo I mai tautunu. Ele I nofo nofo si tina. Ele I fia faatali. Na alu o ia esa ili si ana tama. Ma o lea na I uai ina umailo na soifua. Awa ua ia manatu. Ua malemu si ana tama. Le whanau pele umalava olo o whaafonga mai le nei a fiafi. Ia o tātou manatua le leile alofa o tātou mātua. Ai meisi olo tātou tina. Na tau sia, ma tau aveina I tātou I le iwa māsina. A whai olo o soifua pēr I lātou. Awa le whaatali se I emisia I lātou o na whatoa e vili lea. Wala au ia I le taiminei. A mawalo avanoa. Asi asi I ai, whaafetai I ai, ma whailoa I ai loa lofa, a o maua le avanoa. Tau ina I e manatua, pe tātou te matutua, pe whai o tātou a inga mā tātou whānau. E le ma whai, o nālu ese le alofa o le tina mai a te I tātou. Whaafitai tele lava maa futa mai le tātou proklame nei a fiafi. A tonu e toa tele lava nisi o loo yaini a lātou mau ili nei tāla tu o lo tātou watulu.
1: Ia, ole nā ua tū whaafonga mai le whapoponga fo o tātou proklame o le vaatala. Ia mo oi le nei fo I a taia o le aso lulu. Ia ole tūlanga le nā, wane ngālo tātou tina, esa oi lole. Esa oi lole kādi e nakadi I ole isia uonga. So, si tui mila vai au te alu e asia asia wako lau kama sau, sau. Ole kadi I laiki ki ali asia wako oile, oie pule tono le aina. Fai mani kadi e laiki kena. Olo tina. Ma kwa ya lo tama le ya ngai pu le lo china me mi lo le u lo le ai a le u le ai o le u lu o le ai nga se tulo a fa mai na le kala kama wa ya ku pe wa ika lo kama ilanga kan mai a le ke le fu o ke mi e mo ila vo china le u lo le ai a le ke le fu o ke mi si se un fa yu fa ile tama o le ai E olena tātou tamā kako o ngosa, so e ko ke lima ke ke nā e tina. A whai ora ngā whai ara ngā mea. Ko anga look. E ora ngalo tui tui tau mai tātou proclame nā te isi fui whapapaunga si tei mea luma nai bea tātou tui whi loai. Au te mana tu hui ana isi te maale na tui tu mori mana o mai ka malo mo koi, malo so isi fua mo koi. Whama, e ole ala fukau ranga sa o ngare pese fui le leo mea ai esi esi wa leo la tā sudo le au dia mea ai fui e tau mawha iasona. E lo te sua mole, o le sua foli, o sa oa na o le meta mawha. Ai tau isi tasi mai lau fafuang. Ile avut pese at kolisia sanele, ile tau isu ina, ia o a tatu a meta mawha, o le a whengai fui mo oili nei a wuli.